Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. When will I come to the end of my pilgrimage?